I la wedi tag o lyddigi i ydy New York sydd i ydy synagog i alltida i ddillad dadol i asri provide i asri uncover i asbeth.